0: Angkat di kampung.
1: We in the village. Sip holy water. Thanks and praises to our father. Yo yo yo. Yo yo yo. Say yo yo yo. Say yo yo yo.
0: Yo yo yo. Yo yo yo. Say yo yo yo. Say yo yo yo. Kanai kanai.